tako mobo, vi museti kondre bum. Strejde v strej, vi nosa frede. Gado na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Vi za feti gi sranam.

Ok. Ok, tenende. Dat wat taki. We voeren tempo op. Tenende, we voeren tempo op. Maar wat zijn die? Ik ben een taki. Te wek me po na serna. Wek me po na gewoon boskopo. Ge ala den lobby brada na de sisafono. Sande in Holland. Taki. Assisteem in alibi in Charis ref mooi mooi. Ja toch? Ude jaso. Nap tata. Na wet man kondre. Ma libi lek wang. I bring tak ala sepi go. Problem. Jugo jugo. Ala sot sati e kota pi pasi. Ma unu forgit hita ki. Unu na wan serena ma. En FG isrena brada. E e de hating. Ati wan problem. No denki awere de. Ma denki en sabi taki. La im lang wa anoge. Daro meki. Mi o singi di neti. Kan de tras ma otak e. Ama singi wa oro foku. Ma mo singi di neti. Om dati. Asa na bondro. En te bondro. Da una wa kofu. En te una wa kofu. Da itranga. Ok. Da mo singi di uno.